tilfejl. Født ikke en tilvalg. 3-4 centimeter til. Der er laks FIFA. Parallel salgsvindel. Laft vejl. Vinden er sin fald. Fejl. Hvem vil og vækker. Nappen galt. Kort. Bare. 3-4 millimeter. Til det der tål. Lad os bare samme op.